0: Hej! Dobro, idemo dalje.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
0: Idemo ovaj, o, o, o.

Puno vam hvala. I ovaj, mislim da bi Milan bio jako srećan da može da vidi da se ovo dešava u Zagrebu. Ćao.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.

reče tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Ja sam stvarno što mislila da sam Ani Frniš. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
2: Ezo gala me da.

treba čuti, ali da. Dođi mi opet pod jorgan moj, žena moja jedina. Vrati se, vrati, kolubice, ja te čekam kod kuće. Tvoj ključ je ispod saksije, tebe volim najviše.

0: drugari moji, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije,
1: ekstrakata. David Jones odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. Studiju su Aida Krejehić i Sinela Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva. Slijede verifikacija i brojanje. HDZ i SNSD u Banja Luci o formiranju vlasti na državu.

pred do tebe, molitva ova. Upomoć nam pri teci i ne ostavi nas. Ti svakog od nas najbolje poznaš i znaš što nam je najpotrebnije. Jer onima što se u tebe uzdaju, obnavlja se snaga.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Federalno ministarstvo objavilo poziv. Planira se prenamjena hale u postrojenje za opasni otpad u Donjem Polju. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala sindikat na prekid štrajka. Dodatak na uslove rada ne može se isplatiti svima. Počele pripreme za grijnu sezonu. Istražili smo kakve su cijene energenata i kako se građani snalaze.
2: Najbolje, najljepše i nema ništa ljepše kod drva.
3: Čvrsto gorivo drva. Pa 10 metara drva, kako oni računaju, po 130 maraka, 1300. Najmanje.
4: Ako uzimam pelet, treba mi 5000 maraka, to je za dva sprata. A vamo mi treba 4000 za drva. Prošle godine je pelet bio 400-900.
5: Malo na klimu struja, malo drva. Tako, blagodim, može biti.
0: Poboljšanje na izvorištu Ljuta. Kakva je trenutna situacija sa vodosnabdjevanjem u Konjicu? Pitali smo javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic.
6: U toku jučerašnjeg dana značajno se povećao izdašnost na izvoru Ljuta, tako da mislim da je ovaj period koji je bio problematičan, da je prestao, da ne bi trebalo više da bude problema sa vodosnabdjevanjem. Mislim, ne znamo nikad šta će biti.
0: Održana treća memorijalna utrka Klis 5K u znak sjećanja na žrtve bujičnih poplava trčalo 200 učesnika.
7: 50 je finišera bilo od 60 prijava i 150 virtualno. Znači to je brojka od 200 trkača, nije malo, prezadovoljni smo. Mi podamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5.
0: Večera su u Narodnom univerzitetu Konjic u okviru manifestacije Dani knjige, promocija romana Povratak, autorice Hatidže Hodžić.
8: Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skup i sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Federalno ministarstvo objavilo poziv. Planira se prenamjena hale u postrojenje za opasni otpad u Donjem Polju. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala sindikat na prekid štrajka. Dodatak na uslove rada ne može se isplatiti svima. Počele pripreme za grijnu sezonu. Istražili smo kakve su cijene energenata i kako se građani snalaze.
2: Najbolje, najljepše i nema ništa ljepše kao drvo. Čvrsto gorivo, drva. Pa 10 metara drva, kako oni računaju, po 130 maraka, 1300. Najmanje.
3: Ako uzimam pelet, treba mi 5000 maraka, to je za dva sprata. A vamo mi treba 4000 za drva. Prošle godine je pele bije 400-900.
4: Malo na klimu struja, malo drva. Tako, blagodim, ko će biti.
1: Poboljšanje na izvorištu Ljuta. Kakva je trenutna situacija sa vodosnabdjevanjem u Konjicu? Pitali smo javno-komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija Konjic.
5: U toku jučerašnjeg dana značajno se povećao izdašnost na izvoru Ljuta, tako da mislim da je ovaj period koji je bio problematičan, da je prestao, ono, da ne bi trebalo više da bude problema sa vodosnabdjevanjem. Mislim, ne znamo nikad šta će biti.
1: Održana treća memorijalna utrka Klis 5K u znak sjećanja na žrtve bujičnih poplava trčalo 200 učesnika.
6: 50 je finišera bilo od 60 prijava i 150 virtualno. Znači to je brojka od 200 trkača, nije malo, prezadovoljni smo. Mi podamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5.
1: Večeras u Narodnom univerzitetu Konjic u okviru manifestacije Dani knjige promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić.
7: Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

poslije toga. I da susretnem te samo na minuta par, ja čujem kako pričaš da sam car. I da znaš, nisam baš, još sam tajno naš i sve bi bram.

0: nacionalne manjine.
1: Slušali ste emisiju Nacionalne manjine. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Hvala za pažnju.
0: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Nacionalne manjine.

pjesma jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 5495, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

0: Times Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj ERA. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
1: Konjička hronika.
2: Federalno ministarstvo objavilo poziv. Planira se prenamjena hale u postrojenje za opasni otpad u Donjem Polju. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala sindikat na prekid štrajka. Dodatak na uslove rada ne može se isplatiti svima.

Sa more što na obalu juriša ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, da li sam srebrnočić, lažno